0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

furthermore, information with an

Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, ka je posvećena drugu, dragi Orliću, Tuši. Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, počajoš i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. 87,7 Radio Rojt.

Dobro jutro. Cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, 8 je sati, a vi slušate Radio Rojc. Gdje na 87,7 svakim radnim danom od 8 ujutro do 10. Budite se sa mnom, moje ime je Igor, a emisija je Pula se budi. Ostanite s nama uz dobru glazbu. Tu i tamo koja šala, nešto malo novosti, a i poneke interesantne informacije. Dok moje ekipe nema, ja sam ovdje s vama. Zato pozivamo sve građane i građanke da se polako probude. A trećoj smjeni želim laku noć. Javit ćemo se nešto malo kasnije, još nam je rano. Ali za dobru glazbu nikad nije prerano. Dvadeset sedmi osmi 2026. godine, što će reći danas je četvrtak.

Ostanite budni, cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice. Vjerujte mi, isplati se.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Zora rudi, Pula se budi.

Evo, ispravak netočnog navoda, 18 sati i 40 minuta. A vi ste cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, ovdje sa mnom na 87,7. Kao što rekoh, moje ime je Igor, a vi se budite sa mnom u emisiji Pula se budi od 8 ujutro pa sve do 10.

Evo samo nešto kratko o vremenskoj prognozi. I po ko zna koji put pregledavam mapu Istre. I mjerne stanice za temperaturu. Kako vidim, 25 do 26 su nekako za sada u 8 ujutro i 40 minuta gornje granice. Tako duž zapadnu obalu sve do Novigrada vidimo 25-26 izmjerenih stupnjeva.

dok u unutrašnjosti Istre još uvijek primjetno hladnije nego zapadna obala. Danas nas čeka pretežno sunčano vrijeme, dok će vjetar puhat slab jugozapadnjak. Jutarnje temperature možemo očekivati da će se kretati od 14 do 20, a kao što smo vidjeli u Puli i drugdje, već imamo vrijednosti od 25-26, a dnevne vrijednosti će se kretati između 30 i 33. Mislim da nećemo uspjeti doživjeti onaj klasični prvi rujan. I našu meteorološku jesen. Da, znači preostalo nam još samo 5 dana klimatološkog ljeta. Ali nažalost danas do 33 stupnjeva, a sutra čak i do 38. Uistinu mijenja nam ideju klimatološkog ljeta, koje vidimo da će se nastaviti i da će pokazati svoje zube još jednom.

A ako mislite da je kolovoz pokazao sve svoje zube, trebalo bi napomenuti da krajem tjedna obilježit će se novi snažni prodor vrućeg afričkog zraka, s kojim nam naravno stiže i gomila afričkog pijeska. Pripremimo se na osjećaj teškog i sparnog nevremena, naročito nakon ove kiše, i nemojmo se dati iznenaditi kad budemo vidjeli zamućeno nebo i šporkece na autu. Znači, za vikend će vrućine malo popustiti, naročito na kontinentu, ali nakon toga nastavlja se vruće ljeto bez ekstrema, a i uz usjetno ugodnije noći. Ali očekujte da će vaši limeni ljubimci se nešto malo i zaprljati. Inače, nota bene, ovo što se događa sa pijeskom i afričkim vrućinama, mislim da spada u proces takozvane saharizacije Mediterana, gdje je pogotovo tu na našim područjima klimatski parametri Sjever Afrika nekako iz Sjever Afrike sele se nekako prema Mediteranu. Kako nisam meteorolog, ne bi ulazio u detalje i meteorološke nekakve uzročno-posljedične veze, ali siguran sam da su građani i građanke to primijetili svako ljeto nakon kiše, kada primijete neki određen sloj pijeska ili šporkece kako se nakupi na automobilu. I to je naravno saharski pijesak koji biva nošen čudnovatim vjetrovima sa Sjeverne Afrike pa sve do Europe. Dakle, dragi moji, što se više mijenja, to više ostaje isto. Ja predlažem da idemo dalje, 8 sati i 46, uskoro 47 minuta, a nama je preostalo nešto malo više od sat vremena. I kako bi Zagrepčani rekli, možda frtalj sata još. Ali svakako ostanite s nama, uz nas i nakon emisije Pula se budi, koja će završiti u 10 sati, jer u 10 sati krećemo otkucavati do podneva.

0: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, 9 je sat i 59 minuta. A znamo šta to znači. To znači da je emisiji Pula se budi otkucnuo kraj. Ali bez brige, otkucavanje se nastavlja u emisiji Otkucavanje do podne od 10 sati pa sve do podneva. Sama u studiju sam bio ja, moje ime je i bit će i ostaće Igor. A vama, cijenjena publiko i slušateljima, jedna velika zahvala što ste odlučili ovo jutro provesti upravo sa mnom. Uz dobru glazbu i pokoju lijepu riječ, prepuštam vas dalje. Pozdrav ljudi.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
1: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.
6: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
7: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
8: Really? Jody Foster.
9: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
10: Hello.
11: Ovo je otkucavanje do podne.
12: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radio Rojc, dobar vam dan, dobro vam jutro, kako kome i dobrodošli od kucavanja do podne na 87,7. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne ovog četvrtka 27. kolovoza za 10 sati i 9 minuta.

Moj pametni telefon kaže da je 27 stupnjeva vane, ali toliko sparno da izgleda kao da je, kao da ih je 33. Neki ako malo nebulozni pokrov je ispod sunca, pa ne prži toliko, što je možda još i gore jer ne cirkulira zrak. Ali nadamo se da će se to malo raščistiti, da malo puhne nešto, da nas rashladi. Danas ćemo laganini najaviti događanja i slušati brdo dobre glazbe. Nakon The XX-a slušamo Sonic Youth.

tight.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Idemo lagano krenuti s najavama. Od večeras 27. kolovoza pa sve do 29. kolovoza do subote, dakle iduća tri dana, u Puli se održava 17. izdanje Audio Art Festivala, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Program, koncertni program počinje večeras 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo koncertom Tomasa Ankersmita The Cherubim Series. Tijekom, o čemu se tu radi, zanimljiva je jedna spika, tijekom proteklih 20 godina Thomas Ankersmit specijalizirao se za analogni sintesajzer Serge Modular. Kroz taj instrument kanalizira inspiraciju iz konkretne glazbe, ili te music concrete, elektroakustične improvizacije i psihoakustične zvučne umjetnosti. Serge Modular osmislio je Serge Cherubim prije 50 godina. Danas se on općenito smatra jednim od najmoćnijih i najsvestranijih elektroničkih instrumenata preddigitalnog doba. Posljednjih godina ponovno bilježi porast zanimanja među novom generacijom umjetnika i slušatelja. U ovom svom novom projektu Ankersmit se vraća samom izvoru. Stvara glazbu za velike originalne Serge sustave koji se nalaze u povijesnim svjetskim studijima. Ove godine radio na sveučilištima Harvard i Columbia, Institutu Cal Arts u Los Angelesu, u studiju IMS u Štokholmu, Jerem u Parizu te William Tui u Den Boschu. A rezultat tog rada bit će predstavljen na odabranim koncertima i na nadolazećem albumu. Svaki od Serge sustava u tim studijima je jedinstven, izraženi su za različite skladatelje i s različitim umjetničkim vizijama. Ankersmit ovaj projekt doživljava kao niz portreta kojima pokušava uhvatiti bit svakog pojedinog instrumenta kako bi ih potom spojio u cjelinu. Koncert će biti potpuno analogan te će kombinirati izvedbu uživo na Ankersmitovom vlastitom Serge sustavu sa snimljenim materijalom iz spomenutih studija. Također, Thomas Ankersmit će održati trodnevnu besplatnu radionicu u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. Sutra i prekosutra se 17. Audio Art seli u dvorište Rojca. Sutra oba koncerta počinju, tj. Obje večeri koncerti počinju u 21 sat.

sutra nastupa, sutra se održavaju dva koncerta, sutra nastupa Bojan Gagić sa svojim koncertom, performansom Monofoni Dnevnik svibanj 2026. O čemu se tu radi? Nakon višegodišnjih istraživanja zvuka kao primarne memorijske kategorije, multimedijalni umjetnik Bojan Gagić predstavlja novi koncertni rad. Intimni zvučni dokument vremena artikuliran kroz formu zvučnog dnevnika za mjesec svibanj 2026. godine. Sama ideja zvučnog dnevnika u Gagićevom radu vuče korijene još iz 2001. godine, a u ovoj novoj iteraciji rad se sastoji od 31 kratke audio forme u trajanju od oko jedne minute. Svaka sekvenca nastala je kao neposredni svakodnevni stvaralački imperativ, pod navodnicima zapisati vlastito afektivno i psihološko stanje toga dana korištenjem različitog noise i ambient instrumentarija koji ovdje ne oblikuju zvuk samo kao estetski element, već i kao gusto informacijsko polje emocija koje izmiču verbalizaciji. Ključni konceptualni i radikalni kustoski gest ove izvedbe leži u njezinoj prostornoj i tehnološkoj redukciji. U suvremenoj poplavi višekanalnih, dakle surround i ambisonic, elektroakustičnih kompozicija koje teže prostornoj spektakularizaciji, Gagić ovaj rad svjesno izvodi na jednom jedinom zvučniku, dakle na mono sustavu. Ova odluka uporište pronalazi u zvučnoj arheologiji i fenomenologiji pamćenja. Teorije kognitivne znanosti i psihoakustike sugeriraju da je naše primarno audibilno sjećanje inherentno mono. Kada ljudski mozak procesira ehoističku memoriju, ili ti kratkotrajno senzorno pamćenje zvuka, ili kada u dugoročnom pamćenju rekonstruiramo unutrašnje glasove, sjećanja na djetinjstvo i davno proživljene emotivne podražaje, mi te zapise ne skladištimo u koordinatama stereo širine ili višekanalnog prostora. Mozak komprimira proživljenu akustičku atmosferu u jedinstveno centralno žarište i naša unutrašnja zvučna arhiva funkcionira kao monofona točka, unutrašnji monolog koji rezonira iz jednog izvora. Izvedba zvučnog dnevnika kroz monosustav stoga nije tehničko ograničenje, već svjestan kustoski alat za postizanje maksimalne intimnosti. Eto, jako zanimljivo zvuči ovaj koncept. Bojan Gagić će od danas pa sve do subote održavati radionice u dnevnom boravku Rojca. Također možete se i prijaviti na radionice ako pošaljete mail na kulturban.pula@gmail.com. Idući koncert koji će se održati sutra 28. kolovoza u dvorištu Rojca je koncert benda The Tanks. Radi se o austrijskom improvizacijskom triju osnovanom 2023. godine, a čine ga Elizabeth Harnik na klaviru te Martin Brendelmeier i Didi Kern na bubnjevima. Jedna zanimljiva kombinacija, bubnjevi i klavir. 29. kolovoza od 21 sat u dvorište Rojca stiže slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom, koji donosi spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičnih rock meditacija. Multiinstrumentalisti Isto Koren, Samo Kutin i Ana Kravanja u svojim nastupima koriste više od 20 instrumenata, stvarajući originalan i stilski homogen izričaj koji izbjegava sve poznate glazbene šablone. Njihov prepoznatljiv stil spaja prizemljeni i mistični minimalizam. Glazba im je duboko kontemplativna, ali po potrebi glasna i sirova.
Po svojoj su prirodi bliže energiji uličnog benda nego klasičnom komornom sastavu, donoseći jedno sasvim novo iskustvo, glazbeno iskustvo, poručuju organizatori. Ulaze na sve programe 17. izdanja Audio Art Festivala je slobodan.

jer se sve događa posljednjeg vikenda kolovoza, pa tako se događa i Downtown Weekend. To nije sve, ali doći ćemo i do toga. Downtown Weekend je započeo prošle godine, nastavlja se i ove kao kulminacija Downtown sezone i okupirat će 28. i 29. kolovoza od 20 sati do ponoći tri gradska uspona, Devilleov i Cvečićev, te uspon Vincenta iz Kastva. Tijekom glazbenog programa na Devilleovom usponu u petak će nastupiti live band Propeller Sky, a u subotu su tu DJ-evi Filip Boskin i 90 Freak. Tijekom filmskog programa, to jest u sklopu filmskog programa na Cvečićevom usponu s početkom u 20 sati i 30 minuta, dakle kad padne mrak, u petak će publika moći pogledati 8 filmova, radi se o kratkim filmovima, moći ćete pogledati film Oko trnja nema zvijezda, Antonije Klarić i Lune Strmotić, Svađaš se sa sobom, Frane Pekice, Tok G. Rajić, Kolegica Jakova Benčića, Mižerija Josipi Škrapić, Cile Katarine Radetić, U tranzitu Lucije Brkić i Odrasti u malo drvo Noemi Ribić. U subotu 29. publika će imati priliku pogledati 6 filmova. Prvi je Algoritam Antonije Ferlin, nakon toga ide Oda baštini Jurija Škorića, Refleksije Bartola Pekice, Short Conversation About Time Travel Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, Krsnik Dana Paulete i The Girl in the Blue Dress Erika Ušića i Tea Morozina. Na usponu Vincenta iz Kastva će se održati dvije izložbe. U petak 28. će biti prikazani downtown plakati svi, dakle do sada, a u subotu će biti izloženi filmski plakati. Ulaz je besplatan.

Ove subote 29. kolovoza od 19 sati nakon godine pauze vraća se 6. izdanje Vodnjan Film Festivala u Fažani. Film festival ove godine po prvi puta u Vodnjanu. Što da vam kažem, dakle, program će ići ovako, održat će se svečano otvorenje festivala, nakon toga ide natjecateljski program, svečana dodjela zlatnih stijela, svečana nagradna lutrija za publiku te fešta i muzika. 9 je članova i članica žirija ove godine na festivalu. Radi se o Idi Skoko, Damiru Urbanu, Dari Morozin, Filipu Đuriću, Mi Kutić, Nikoli Racanu, Mladen Lučić Luc, Nina Turina i Pas Ulix su, dakle, članovi i članice La Đurije. Tijekom festivala će biti održana i posebna projekcija filma Remember That I Carry You, Ane Predan i Darije Morozin. Film koji je dobio nagradu za najbolji hrvatski kratkometražni film na Cinehill Film Festivalu ili ti na bivšem Motovun Film Festivalu. A također znamo i koji će filmovi biti prikazani na festivalu. Radi se o, o sljedećim filmovima. Karlo Lizika, Ivana Sarvanje i Ivane Ljubičić. Vruće ljeto Luke Stipanovića, Epidemija Pulske filmske tvornice. 1/1 braće Morozin, Blok Darije Morozin i Ane Predan. Da Vinčijev kod Erika Ušića, Benga Matije Restovića i Mateja Beltrame, Monument Hunter vs. Influencer Vjerana Pavlakovića i Ane Valentine, Ukradeni pas Fido Ilira Dominika, Cortina Igora Bezinovića, Kamo idu ovi ljudi Mije Uremović, Odisej u svemiru Olega Morovića, Punjač novog vodnjanskog filmskog vala, Zakasnina Ivana Saravanje i Ivane Ljubičić, Satir na potoku Luke Ferenčića, Svi su sretni u Danskoj Olega Morovića, Vjetar u leđa Marina Morozina, Vjetrovi nade novog vodnjanskog filmskog vala. Sve detalje o festivalu ćemo saznati sutra kada u studio bude gostovao Erik Ušić, jedan od organizatora. A ukoliko želite prespavati u Vodnjanu nakon festivala, ne vraćate se kud ste došli. Ako ste došli negdje iz daleka. Organizacija festivala je pripremila i besplatno kampiranje tijekom trajanja festivala. Možete im se javiti na mail www.uff@gmail.com ili na njihove Instagram i Facebook profile. Ulaz je besplatan na festival.

Također ove subote, također u 19 sati, dakle 29. kolovoza na Ribarskom molu u Medulinu se obilježava 10. godišnjica Hook'n'Cook festivala. Za hranu je zadužen šef Jorg Zupan, a za glazbu su tu Minolta na dekovima te Nemanja live. Idemo malo svirati, slušamo TV Corporation i Ninu Rotu.

Udruga u kulturi Fenoliga je ove godine u Premanturi organizira tradicionalni September Art koji će tijekom rujna na placi donijeti 5 koncerata i jednu kazališnu predstavu. Program počinje 5. rujna, a završava 23. rujna, a sva događanja počinju u 20:30 uz slobodan ulaz, a u slučaju kiše bit će odgođena. September Art će u subotu 5. rujna otvoriti koncert grupe Veja, jednog od zapaženijih hrvatskih etno i world music sastava. Grupa je osnovana 2007. godine u Pazinu, a istarsku tradicijsku glazbu interpretira na suvremen način. Veja je objavila albume Dolina Mlinova i Škura Ura, trenutačno radi na materijalu za 3. album. Veju čine Goran Farkaš, Marko Pernić, Andy Oblak, Sebastian Demark i Marijan Jelenić. U srijedu 9. rujna na programu su 2 koncerta. Nastupit će polski gitarist Goran Benevrkić koji će se predstaviti fingerstyle gitarom. Benevrkić je završio glazbeno obrazovanje u Puli, Vičenci i Lovranu, a danas radi kao profesor gitare u Pulskoj glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, te nastupa kao solist i član komornih sastava. Iste večeri nastupit će i Majer, umjetničko ime pulskog kantautora Valtera Milovana, koji će predstaviti album Aldus, posvećen prirano preminulom snimatelju, producentu i gitaristu Anelida, Aldu Spadi. Milovan je do sad objavio 5 albuma, a album Hereza, nastao u suradnji s Livijom Morozinom, bio je nominiran za Porin u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe. Pjesmom Kamioncino osvojio 2023. godine nagradu za najboljeg kantautora na Chanson Festu u Kastvu. Pulska kantautorica Nhau, odnosno Nusha Hauser, nastupit će u subotu 12. rujna. Muzikologinja i glazbenica predstavit će svoj drugi album Look What I Found in the Forest, objavljen prošle godine. Riječ je o nastavku njezina autorskog godine. Riječ je o nastavku njezina autorskog rada započetog albumom Vetva iz 2023. godine, stilski smještenog u područje ambientalnog dark jazza. Na novom albumu surađivala je s nizom glazbenika, među kojima su Antonio Geček, Luka Žužić, Jovana Joka, Žel Blackhill, Leo Oliveira, Petar Bazdanović, Gabriel Radović i Matija Mioli. Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa bit će u četvrtak 17. rujna kada u Premanturu stiže Timo Lassi kvartet, predvođen poznatim finskim saksofonistom i skladateljem Timom Lassijem, jednim od istaknutih imena skandinavske jazz scene. Njegova glazba spaja hard bop, soul i latino ritmove, a u Premanturi će mu se pridružiti hrvatski jazz glazbenici Leon Brenko na klaviru, Vedran Ružić na kontrabasu i Adriano Bernobić na bubnjevima. A ovogodišnji September Art u Premanturi završit će u srijedu 23. rujna kazališnom predstavom Lip je život, samo on trkad se prez straha žrtvuje teatra Fort Forno.

Idemo malo vidjeti što se događa u Kino Vali. Dakle, zadnji tjedan kolovoza u Kino Vali, tj. Kino Vali donosi dvije velike filmske priče na veliko platno. Triler Psi pod zvijezdama u režiji Ridleya Scotta i biografsku dramu Tony posvećenu životu i radu kuhara šefa Antonija Bourdaina. Filmsku ponudu dodatno obogaćuju refleksije s posljednjih 73. Pola film festivala uz hrvatski animirani film Kristalni planet te dokumentarni film Ono što treba činiti dobitnika nagrade Zlatna vrata Pule. Također film Talentirani gospodin Ripley zatvara ljetni program, a tjedan obilježavaju i besplatne projekcije filmova i ponude škole medijske kulture dr. Ante Petrlić. Ali idemo redom. Dakle, novi kino tjedan započinje danas i traje će sve do 2. rujna. Dakle, repertoar novog kino tjedna otvara postapokaliptični thriller Psi pod zvijezdama, The Dog Stars, reditelja Ridleya Scotta s Jacobom Elordijem, Margaret Qualley i Joshom Brolinom u glavnim ulogama. Temeljen na istoimenom romanu Petera Hellera, film donosi priču o preživljavanju u svijetu nakon smrtonosnog virusa koji je izbrisao većinu čovječanstva, u kojem se čovjek, njegov pas i usamljeni susjed pokušavaju održati na životu usred opasnosti i neizvjesnosti. Scott kroz priču o prijateljstvu, gubitku i nadi donosi pogled na svijet nakon katastrofe, gdje borba za opstanak postaje i potraga za ljudskošću. Tu je biografska drama Tony, reditelja Matta Johnsona, o Antoniju Bourdainu, jednom od najpoznatijih svjetskih kuhara, pisaca i televizijskih autora. Dominic Sessa utjelovljuje 19-godišnjeg Bourdaina koji tijekom ljeta provedenog u Princetownu na Cape Codu slučajno ulazi u kaotični svijet profesionalne kuhinje. Ondje pod vodstvom iskusnog šefa kojeg glumi Antonio Banderas počinje otkrivati svoju strast prema kuhanju i put koji će ga jednog dana pretvoriti u slavnog kuhara i putopisca. Film donosi portret mladog Bourdaina, buntovnog i izgubljenog mladića u trenutku koji će oblikovati njegov život i karijeru. Ovaj filmski tjedan donosi i dva naslova sa 73. Pulskog filmskog festivala, ako su vam promakli. Tu je hrvatski animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, koji predstavlja jednu priču smještenu u neobičan svijet kristala, tajni i velikih avantura. Posebnu pažnju privlači da je redatelj film napravio prema scenariju jedinog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića koji ga je pisao sredinom 90-ih godina. Uz ovaj film za djecu na programu je i dokumentarni film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića koji je osvojio Zlatnu arenu za najbolju režiju ali i Zlatna vrata Pule prema izboru publike. Podsjetimo, film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića je uz gostovanje samog redatelja imao svoju pulsku premijeru u dnevnom boravku Rojca u prvoj polovici ove godine. Ovaj dokumentarac prati radnike migrante u borbi za osnovna prava i dostojanstvo. Usred suvremene Europe koja se sve više oslanja na jeftin migrantski rad, troje iznimnih pojedinaca, Goran Lukić, Laura Orel i Goran Zrnić, udružuju snage i progovaraju u ime onih čiji se glas rijetko čuje. Program Ljeto u kinu završava kultnim filmom s kraja 90-ih Talentirani gospodin Ripley reditelja Antonija Minghele. Film je adaptacija romana Patricia Highsmith, zapamćen je kao izuzetan psihološki thriller i sjajan prikaz raskošne Italije uz nezaboravne glumačke izvedbe Matta Damona, Jude Lawa, Gwyneth Paltrow i Kate Blanchett. A ove godine se također ponovno održava škola medijske kulture dr. Ante Petrlić i u Puli.
28. Po redu, a održat će se od 28. kolovoza do 2. rujna, organiziraju Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, javnom ustanovom Pula Film Festival i ekonomskom školom Pula. U sklopu programa održavaju se i besplatne večernje projekcije hrvatskih filmova u Kinu Vali, među kojima su Tu, Zrinka Ogreste, Svadba Igora Šeregija, Zeći nasip, Čejen Černić Čanak, Koke Igora Jelinovića, te Jugo Florida Vladimira Tagića. Danas u kinu možete pogledati dva filma. U 19 sati igra najnovi film Ridleya Scotta, Psi pod zvijezdama, te u 21 sat biografsku dramu Toni. A s obzirom da je bila padala kiša kada je film Pixi trebao igrati u sklopu Kina u kvartu, Kina u kvartu se održava večeras u Šijani iza Stande u 20 sati i 30 minuta. Film Pixi je poljsko-češka koprodukcija za djecu uzrasta 7+ godina. I danas je sat i 40, skoro 7 minuta. Idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za danas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

godine. Od 14 do 16 sati sama će biti Igor u Siesti de Rojc, a u 16.10 ide nova ujedno i zadnja emisija Kulturnog mosta. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne sa novim gostima, novim temama. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

Danas slušamo album With The Beatles, drugi album engleske grupe The Beatles. Ovaj album je daleke 1963. godine objavio Parlophone Records. Album With The Beatles je objavljen 8 mjeseci nakon debitantskog albuma Beatlesa koji se zvao Please Me Please. Producirao ga je George Martin, a album sadrži 8 originalnih skladbi, 7 je Lennona i McCartneya, a pjesma Don't Bother Me je prva snimljena solo pjesma George Harrisona i njegova prva objavljena na albumima Beatlesa, a tu je i 6 obrada, uglavnom rock'n'rolla i Motown R&B hitova. Snimanje je također donijelo singl koji nije objavljen na ovom albumu, pjesmu I Want to Hold Your Hand. Čuvenu naslovnu fotografiju albuma snimio je modni fotograf Robert Freeman, a od tada ju je oponašalo nekoliko glazbenih grupa tijekom svih ovih godina. Za australsko izdanje albuma korišten je drugačiji omot, čime su Beatlesi bili nezadovoljni. Album je imao narudžbe od 500.000 primjeraka unaprijed i prodan je još 500.000 do rujna 1965. što ga čini drugim albumom koji je prodan u nakladi od 1.000.000 primjeraka u Ujedinjenom Kraljevstvu, a nakon soundtracka za film South Pacific iz 1958. Album With The Beatles se zadržao na vrhu ljestvice prodaje albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu 21 tjedan, istisnuši prvi album Beatlesa, tako da su Beatlesi držali prvo mjesto prodaje albuma 51 uzastopni tjedan. Tadašnje kritike albuma bile su jako dobre, a 2003. album je bio rangiran kao broj 420 na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone i bio je uključen u knjigu 1001 album koji morate čuti prije nego što umrete. A mi ćemo sad čuti prvu stranu albuma With The Beatles, pjesme su It Won't Be Long, All I've Got To Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You i Please Mr. Postman.

Bila je to prva strana albuma With the Beatles, drugog albuma britanske grupe Beatles. Album je objavljen 1963. godine. Beatlesi su bili engleska rock grupa osnovana u Liverpoolu 1960. godine, koju su sačinjavali John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Smatraju se najuticajnijim bendom svih vremena i bili su sastavni dio razvoja kontrakulture 60. godina prošlog stoljeća i priznanja popularne glazbe kao umjetničke forme. Ukorijenjen u skiflu, beatu i rock'n'rollu iz 50. godina, zvuk Beatlesa uključivao je elemente klasične glazbe i tradicionalnog popa na inovativan način. Bend je također istraživao glazbene stilove u rasponu od narodne indijske glazbe do psihodelije i hard rocka. Kao pioniri u snimanju, pisanju pjesama i umjetničkoj prezentaciji, Beatlesi su revolucionirali mnoge aspekte glazbene industrije i često su objavljivani kao vođe pokreta mladih i sociokulturnih pokreta toga doba. Za vrijeme djelovanja Beatlesi su objavili 12 studijskih albuma. Posljednji je bio album Let It Be 1970. godine, kada su se i raspali. Nakon raspada, svi bivši članovi Beatlesa su pokrenuli solo karijere. John Lennon je ubijen 1980. godine, a George Harrison je umro od raka pluća 2001. Paul McCartney i Ringo Starr i dalje su glazbeno aktivni. Beatlesi su daleko najprodavanija glazbena grupa svih vremena sa procijenjenom prodajem od oko 600 milijuna jedinica diljem svijeta. Drže rekord za najviše albuma broj 1 na UK Albums Chartu 15, najviše hitova broj 1 na US Billboard Hot 100 ljestvici 20 i najviše singlova prodanih u Ujedinjenom Kraljevstvu 21,9 milijuna. Grupa je dobila mnoga priznanja, uključujući 7 nagrada Grammy, 4 nagrade Brit Awards i 15 nagrada Ivor Novello. U Rock and Roll Hall of Fame uvršteni su 1988. godine, a svaki glavni član uvršten je i pojedinačno između 1994. i 2015. Eto tako, čućemo i drugu stranu albuma With the Beatles. Pjesme su Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got a Hold on Me, I Wanna Be Your Man, Devil in Her Heart, Not a Second Time i zaključna pjesma albuma Money, That's What I Want. Idemo.

14 je sat i dobar dan. Moje ime je Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, odlučili ovo poslije podne, popodne provesti sa mnom. Osmi je, što znači da je četvrtak. Jest, i to kakav četvrtak, vrijeme leti brzo, već je 14 sati i prva je minuta. A kasnimo ljudi, kasnimo da poslušamo jako dobru glazbu. Ali kad i završimo u 16 sati na ovoj siesti de Reutz koja je započela doslovno prije minutu i pol. Nemojte nikako pobjeći. Jer samo ovdje na 87,7 MHz Radio Reutz samo najbolji program. Ajmo malo glazbe za početak, pa se uskoro čujemo.

0: Fiesta de Royce.
1: Petnaest je sati i jedna je minuta. Eto, upravo iznad Rojca je preletio jedan omanji oblak koji je ponio sa sobom nešto malo kiše. A koliko vidim, stalo je. Lijepo vidjeti kako unatoč klimatskim promjenama kraj kolovoza, to jest početak rujna, i dalje igra svoje igre varljivih ljeta, to jest varljivog kraja ljeta. Iako već u ovo doba mislim da bi se i osjetilo neko zahlađenje, tako reći, vidit ćemo da će nam pred ovaj toč jedan dosta hladni, to jest topli rujan. Eto, vidimo i novi toplotni val krajem rujna, dakle sa službenim početkom danas.

Da, i ja muku mučim s ovim toplotnim valom, kao što smo rekli više puta na radiju, da toplotni udari, to jest toplotni valovi, i često pospješuju upale. Nadam se da se svi držite protuupalno i da čuvate tijela. Znate ono kako kažu, bolesni čovjek i što on želi, i zdrav čovjek i što on želi. A ja za vas želim samo dobre glazbe sljedećih sat vremena. Boko jaut.

0: Siesta de Royce.
1: Osam je, 15 je sati i 26 minuta, u mojoj glavi već je 8. Da, da, sad kaže jedno, a tijelo kaže drugo. Mom tijelu je trenutno očito mjesto u krevetu. 8 sati nije, 15 sati i 27 minuta, uskoro će 15.30, ali nemojte nigdje ići, ostanite ovdje na sjesti, molim. Ne samo dobra glazba, ali i neizostavni nastavak radijskog programa. Danas u 16.10, 10 minuta nakon što završimo sijestu u 16 sati, ostanite poslušati posljednju epizodu Kulturnog mosta. Dok se u dnevnom sprema, a Boga mi se sprema, ovaj vikend bogati program eksperimentalne i improvizatorne glazbe. Skaže improvizatorska ili improvizatorna? Ne znam, svakako ćemo saznati do kraja vikenda. A kako cijeli tjedan već brujimo o tome, siguran sam da su se neke slušateljice i neki slušatelji i nadam se i prijavili na brojne radionice, to jest jedno. Ali da su si zabilježili u kalendare da danas, sutra i preksutra slijedi sočan program. O čemu je riječ? Naravno, audio art. 17. audio art eksperimentalne i improvizatorne. Jan me čudno gleda, nije zadovoljan sa mnom. I improvizatorske glazbe. Još samo jedan mali podsjetnik. Dakle, danas 27.8. u 9 sati u galeriji Novo. Thomas Ankersmith. U 9 sati Music for the Original Surge Synthesizers. A sutra u dvorištu društvenog centra Rojce Bojan Gagić sa Monophonic Diary, Elizabeth Harnik, Didi Kern i Martin Brandmeier. Inače, Gagićove radove sam i popratio, koje, ako se ne varam, i bio profesor na Osječkoj akademiji u jednom trenutku. Sve u svemu, sočan program, kao što sam prije rekao. Ajmo mi sočno dalje, prije samo kraja.
2: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Esta de Royce.
1: sati i 45 minuta. Da, to je vrijeme, 15 sati i 45 minuta, kao što ste mogli čuti prije. Meni se mozak pretvorio u žvaku. Da, ovih 33 stupnjeva mi baš ne godi. Sve se upali, čak vam nisam mogao ni sve glazbenike i glazbenice navesti. Ali slušali smo nešto što smo već i prije slušali, barem autore koje smo slušali. Tu su bili poljski duo, to jest poljski duo i ponekad kvartet Kosmonauci. Evo, na kraju smo slušali Fela Kutija, iskrali su se negdje i Cowboy Huntersi koji smo slušali ovaj i prošli tjedan. Nešto malo Gentle Gianta i Pere Ubu. A tu sam ubacio jednog mladog švedskog, ja bih rekao dosta talentiranog glazbenika. I dosta mlad, mislim, 98. rođen. Boko Jout sa svojim albumom Prvijencem, koji je izašao prošle godine, imena Gusto. A slušali smo joj pjesme Enemy, Demolition Man. A otvorili smo našu sjestu sa pjesmom Imagine. Kao što sam rekao, nemojte nigdje ići u 16 sati. Kad otkucne kraj naše sjesti. Jer uskoro, nakon točnije 10 minuta nakon kraja, u 16 sati i 10 minuta pa sve do 17, posljednja epizoda Kulturnog mosta.

0: Fiesta de Royce.
1: Sati i siguran sam da gospođa Grace Jones će nam dozvoliti da ju prekinemo u njezine obradi Iggy Popove Night Clubbing. Moje ime je bilo i bit će i ostaće, nadam se, Igor. A vi ste, dragi moji, bili sa mnom na Sijesti Derojca svakim radnim danom od 14 do 16. Nadam se da izdržavate ove topline. I čujemo se na sutrašnjoj sijesti, gdje naravno uz odličan glazbeni program, ili zapravo, kako smo danas rekli, sočan glazbeni program, očekuje nas pokoj skandalozni i revolucionarni tekst. Do tada čuvajte se i ostanite uz Radio Rojc 87,7, kao što smo rekli već dva puta za 10 minuta, kulturni most.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Dragi slušatelji Radio Rojc na 87,7 FM, kao i svi koji nas slušate online na radio.rojc.eu. Dobrodošli u posebno 10. izdanje emisije Kulturni most. S vama sam ja, Olesija, pulska Ukrajinka. Danas je pred nama 10. izdanje i s ovim jubilarom stigli smo u kraj mog volontiranja u programu Europskih snaga solidarnosti u Savezu udruga Rojca i dnevnom boravku, tako da smo logički stigli do za sad finalne emisije Kulturni most. Ko zna, možda s vremenom ova emisija će se vratiti na valovi Radio Rojca. Tako da danas je pred nama malo drugačija emisija. Danas putujemo kroz svih 9 izdanja Kulturnog mosta. 9 emisija, 9 različitih tema, mnogo pjesama, mnogo riječi, mnogo priča, mnogo ljudi i nadam se mnogo novih poznanstava. Kada sam počela ovu emisiju, ideja je bila vrlo jednostavna. Napraviti jedan mali kulturni most između Hrvatske i Ukrajine. Most koji neće povezivati samo dvije zemlje, nego i dva jezika, dvije kulture, različita iskustva i prije svega ljude. Tijekom prvih 10 emisija govorili smo o ukrajinskoj glazbi, umjetnicima, jeziku, tradiciji, svakodnevnom životu, iskustvu Ukrajinaca u Hrvatskoj i različitim načinima na u Hrvatskoj i različitim načinima na koje se naše dvije kulture susreću. Nekada je taj susret bio ozbiljan, nekada emotivan, a nekada smo se jednostavno dobro nasmijali. Jer upravo tako izgleda pravi razgovor između kultura. Nije uvijek savršen, ponekad nešto ne razumijemo, ponekad pogrešno izgovorimo neku riječ, ponekad otkrijemo da riječ koju koristimo cijeli život u drugom jeziku znači nešto potpuno drugo, a ponekad otkrijemo da ljudi koji žive stotinama ili tisućama kilometara daleko koriste gotovo potpuno isti izraz. I upravo zato danas želim zajedno s vama napraviti jedno malo putovanje kroz svih ovih 9 emisija. Prisjetit ćemo se glazbe, prisjetit ćemo se jezika, prisjetit ćemo se naših gostiju, svega što je bilo, svih smiješnih situacija i prisjećit ćemo se zašto smo uopće počeli graditi ovaj kulturni most. Ostanite s nama na valovima Radio Rojca i u emisiji Kulturni most.
2: Kulturni most.
1: Kada govorimo o Ukrajini, često prvo pomislimo na ono što čujemo u vijestima. Rat, gradove, uništenje, ljude koji su morali napustiti svoje domove, ali Ukrajina je puno više od vijesti. Ukrajina je glazba, umjetnost, jezik, humor, književnost, poezija, mladi ljudi koji stvaraju i upravo sam vam to pokušavala pokazati kroz Kulturni most. U ovim emisijama slušali smo različite ukrajinske izvođače i pokušavala sam pokazati koliko je suvremena ukrajinska glazbena scena je raznolika. Od nježnog zvuka, indie zvuka i bedroom popa do roka, post-punka, elektronike i alternativne glazbe. U prvoj emisiji upoznali smo se s umjetnošću dvaju bendova koji su proizašli iz istog kazališta Dah. A to su Daha Braha

U drugoj emisiji susreli smo ukrajinski halicko-donbaski band Nazva, prepoznatljiv po vrlo zanimljivom i neobičnom zvuku.

Treća emisija donijela nam je glazbu Džamale, krimsko-tatarske, ukrajinske izvođačice i dobitnice Eurosonga, čiji snažan glas i glazbeni izražaj nose snažnu kulturnu i osobnu priču.

U četvrtoj emisiji upoznali smo se s folktronikom benda Juko i izvođačice Julije Jurine, koje tradicionalnu etno glazbu spajaju s elektronikom i na taj način pridonose očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

U petom izdanju ponovno nam je stigla potpuna indie scena. Glazbenica Okolica sa svojim queer pjesmama o ljubavi žene prema ženi.

šesto izdanje vratio nas je folktronici i bendu Onuka, koji spaja etničke elemente s elektronikom, a svojim je glazbenim izričajem ostvario i značajan međunarodni uspjeh.

a u 9. izdanju upoznali smo se s ukrajinskim post-punkom. Band Zagreb, unatoč svom imenu, ne dolazi iz Zagreba, već iz ukrajinskog grada Dnipra.

0: Takvi su bili naši glazbeni susreti kroz emisiju Kulturni most. 9 izdanja, 9 različitih glazbenih priča i pogled na suvremenu ukrajinsku kulturu kroz njezine umjetnike, bendove i njihove jedinstvene zvukove i kroz ovu jako zanimljivu alternativnu ukrajinsku scenu.
1: Kulturni most.
0: Ali Kulturni most nikada nije bio samo glazbena emisija. Jedan od najvažnijih mostova između Hrvatske i Ukrajine bio je i ostao jezik. Hrvatski i ukrajinski pripadaju slavenskoj jezičnoj obitelji. Imamo zajedničke korijenje, mnoge riječi zvuče slično, neke rečenice možemo barem djelomično razumjeti i kada nikada prije nismo učili drugi jezik, ali upravo tu nastaje problem, jer ponekad riječ koja zvuči poznata zapravo znači nešto sasvim drugo. Tijekom svojih godina učenja hrvatskog jezika susrela sam se s mnogo takvih situacija i neke su bile toliko smiješne da ih jednostavno nisam mogla ne podijeliti s vama tijekom 10 izdanja emisije Kulturni most. Naprimjer, moj apsolutni favorit, riječ ponos. Prvi put kad mi je netko rekao "ti si naš ponos", nisam baš odmah razumjela što se događa, jer u ukrajinskom jeziku panos uz malo drukčiji naglasak prevodi se kao dijareja. Zamislite moje lice kada sam to prvi put čula. Ali upravo su takve situacije ono što učenje jezika čini zanimljivim, jer jezik nije samo gramatika, nije samo riječnik, jezik je i humor. Jezik su naše asocijacije, način na koji razmišljamo, način na koji se šalimo i način na koji razumijemo svijet oko sebe. I tako ponekad nam jedna pogrešno shvaćena riječ pokaže koliko smo istovremeno bliski, ali i različiti. A onda smo u jednoj od prethodnih emisija otišli još korak dalje, jer neke ukrajinske riječi mogu zvučati vrlo zanimljivo hrvatskom uhu. Jedna od njih je pička. Ali prije nego što ste pomislili da sam upravo opsovala u programu Radija Rojca, ne, nisam. Na ukrajinskom pička znači mala peć. Umanjenica je od riječi pič, odnosno peć. Dakle, potpuno nevina rečenica "pogledajte jaka cikava stara pička" znači "pogledajte kako je zanimljiva ova stara peć". Ali ako to izgovorite pred hrvatskom društvom, možda ćete dobiti malo drugačiju reakciju.
1: Kulturni most.
0: U 9. izdanju Kulturnog mosta razgovarali smo o još jednoj zanimljivoj stvari, ne samo o riječima, nego o cijelim izrazima, o frazeologizmima. I tada smo otkrili da hrvatski i ukrajinski ponekad koriste gotovo potpuno iste slike. Naprimjer, medveđa usluga na ukrajinskom zvuči kao vedmeža posluga, ali značenje je isto, netko vam želi pomoći, ali vam svojim pomaganjem napravi samo još više štete nego koristi. Dakle, i hrvatski i ukrajinski imaju istog nespretnog medvjedja. Onda imamo dolijevati ulje na vatru, na ukrajinskom zvuči kao pidljivati olij u vogonj, ali gotovo riječ po riječ sve je isto i značenje i prijevod. Imamo još puno takvih frazeologizama koje su iste ili slične. Naprimjer, igrati se s vatrom na ukrajinskom zvuči kao hrati se s vognem. Sve te izraze možemo razumjeti bez puno objašnjavanja jer doslovno prevode se isto i imaju isto značenje. I slike koje koristimo vrlo su slične. Kao da dva jezika ponekad gledaju istu sliku i jednostavno je opisuju na gotovo isti način. I upravo je to jedan od najljepših dijelova našeg jezičnog mosta i stvarno je jako zanimljivo kako živeći tisućama kilometara jedan od druge, svejedno smo zadržali te iste frazeologizme u našim jezicima.

0: Kulturni most. Psovka dana. A sada dolazimo do rubrike koju nikako ne možemo izostaviti i iz posebnog iz 10. izdanja, a to je naravno rubrika Psovka dana. Kao što sam čula po vašim komentarima, jedna od vaših najdražih rubrika, ova rubrika koja je bila najzanimljivija nekim od vas, tako da evo proći ćemo što smo sve to bili saznali. Tijekom emisije upoznali smo različite ukrajinske kletve i izraze koje u ukrajinskom jeziku se koriste kao psovke ili umjesto psovke. I ono što me uvijek iznova fascinira jest koliko oni mogu biti slikoviti. Naprimjer, haj vam grec. Nešto poput dovraga, kvragu sve ili nešto tako. Ili možda čak bi moglo se reći neka te vrag odnese, ali ne bi moglo prevesti to baš riječ po riječ tako kako je na ukrajinskom. Onda smo imali i a ščup to bi pusto bilo, što bismo otprilike mogli razumjeti kao želju da nekome ništa ne uspije ili da ostane bez svega, a u prijevodu to bi bilo kao neka ti bude prazno. Onda smo došli do jedne, po meni, od jedne od najgrubijih što smo imali u ovom dijelu emisije, a to je a ščup tvoju mordu prosumulo tile, doslovno se prevodi kao da tvojom njuškom mlate proso, da jeste dobro ste čuli, njuškom da mlate proso. Evo, imali smo i nehaj tobi tipun na jezici viskočić, što na hrvatski prevode se kao neka ti prišt iskoči na jeziku. A tu je bila i najbitja kačka kopnula, jedna od mojih najdražih, što bismo mogli prevesti kao neka te patka kljucne ili zvekne kljunom, nešto tako bi se to prevelo. I naravno, bilo je tu i jedno klasično nehaj tebe pidjime, taj hepne. Odnosno, što se prevodi na hrvatski kao neka te digne i baci natrag o zemlju. Evo, na brzaka, što smo sve imali, koje smo sve to psovki naučili kroz 10 izdanja emisije Kulturni most. Tako da smo kroz Kulturni most zaista prošli velik broj zanimljivih ukrajinskih izraza u ovoj posebnoj podrubrici Psovka dana. Nadam se da smo tako uspjeli malo obogatiti rječnik i da ste možda dobili nekoliko izraza kojima možete iznenaditi svoje sugovornike. Meni je posebno zanimljivo to što osim klasičnih psovki, Ukrajinci koriste i ovakve slikovite kletve i izraze koje zapravo uopće ne moraju sadržavati u sebi pravu psovku, a upravo ih zbog njihove funkcije i načina na koje se koristi možemo sasvim slobodno nazvati psovkama. Psovka dana. Kulturni most. Ali kad bih morala izabrati što je bilo najvažnije što smo naučili tijekom ovih 9 emisije Kulturni most, rekla bih ljudi. Jer Kulturni most ne grade samo riječi, ne grade ga samo umjetnici, ne grade ga ni samo radio emisije. Grade ga ljudi. Ljudi koji se susreću, razgovaraju, pomažu jedni drugima, koji volontiraju, koji odluče naučiti tuđi jezik. Ljudi koji dođu u novu zemlju i pokušavaju pronaći svoje mjesto. I ljudi koji im otvore vrata. U jednoj od emisije čak smo razgovarali i sa volonterkama Europskih snaga solidarnosti, Radikom Valentić iz Pule i Melisom Kadrović iz Sarajeva, a imali smo razgovori i s velikim brojem Ukrajinaca koje svoj dom pronašli u Hrvatskoj i u Istri. O njihovoj svakodnevici, birokratskim izazovima i ostalom. Razgovarali smo i s djecom nakon ukrajinske predstave, a i s djelatnicima kulture poput Oksane Žuravelj i Tetjane Maslik iz Ukrajinske zajednice grada Zagreba. Bio je to razgovor i sa Hrvatima nakon jednog festivala, tako da bilo je tu puno različitih intervjua i razgovora, i te priče podsjetile su nas da se kulturna razmjena ne događa samo na velikim pozornicama. Događa se i u svakodnevnim susretima, u radu, u volontiranju, u razgovoru, u zajedničkim projektima i u svakom običnom danu. I upravo takvi razgovori daju emisiji ono što joj je najvažnije. To je ljudski glas.
1: Kulturni most.
0: A kad već govorimo o ljudima, ne možemo zaobići i grad u kojem sve ovo se događa i u kojem se rodila emisija Kulturni most. Naravno, to je grad Pula. Grad u kojem se susreću različite kulture, u kojem danas žive ljudi iz različitih dijelova svijeta, u kojem ukrajinski jezik ponekad možemo čuti zajedno s hrvatskim, i grad u kojem se kultura ne događa samo u galerijama, koncertnim dvoranama ili kazalištima. Kultura se događa i u svakodnevnom životu, i u ulici, i u kafiću, u udruzi, u razgovoru i naravno na Radio Rojcu. Pula je za mene stvarno nekakav apsolutno poseban grad. Kad objašnjavam i opisujem što je Pula za mene Ukrajincima, kažem, pa to je vama glavni grad Hrvatske po pitanju alternativne kulturne scene, jer stvarno Pula jako, jako, jako zanimljiva. I posebno je važna stvarno u ovoj priči, jer ovaj most nije nešto što postoji samo na papiru ili u radijskoj emisiji. On postoji među ljudima u svakodnevnom životu.
1: Kulturni most.
0: Tijekom svih izdanja emisije Kulturni most pokušala sam pokazati jednu stvar. Da Ukrajina nije samo ono što gledamo u televizijskim vijestima. Ukrajina je zemlja koja stvara, i ukrajinska nacionalna manjina u Istri i u Hrvatskoj baš je jako lijep primjerak za to. Jer Ukrajina konstantno stvara nešto, mladi ljudi pišu pjesme, glazbenici eksperimentiraju, umjetnici stvaraju nove vizualne svijetove, ljudi čuvaju svoj jezik, tradiciju, svoju nematerijalnu kulturnu baštinu, ali istovremeno stvaraju nešto potpuno novo i istovremeno čuvaju ovo mjesto gdje su došli, i kulturu, tradiciju i običaj te regije u kojoj došli, uče novi jezik i pokušavaju biti aktivan dio zajednice. I kada već govorimo o jeziku, glazbi i kulturi, uvijek se na kraju vraćamo jednoj istoj riječi, to je riječ identitet. Jer što znači biti Ukrajinac? Što znači živjeti u Hrvatskoj? Što znači govoriti ukrajinski u Puli? Što znači učiti hrvatski? I može li čovjek istovremeno pripadati dvijema sredinama? I za sad mogu odgovoriti da može. I možda upravo tada nastaje nešto novo. Ne moramo mirati između jedne i druge kulture. Možemo naučiti živjeti s oboje, možemo govoriti hrvatski i ukrajinski, možemo slušati hrvatsku i ukrajinsku glazbu, možemo imati prijatelje iz različitih zemalja, možemo voljeti grad u kojem živimo i istovremeno čuvati mjesto iz kojeg dolazimo. Identitet nije uvijek jedna riječ, to je stvarno komplicirani pojam, ponekad je cijela rečenica, ponekad je pjesma, ponekad je obiteljski recept, ponekad je jezik koji govorimo kod kući, a ponekad je samo osjećaj da negdje pripadamo.

Dragi slušatelji, kada smo krenuli s ovom emisijom, nisam znala koliko će ovaj mali projekt narasti. Nisam znala koliko ćemo tema otvoriti, nisam znala koliko ćemo pjesama poslušati, nisam znala koliko ćemo se puta nasmijati zbog neke riječi, nisam znala koliko ću ljudi upoznati. Ali danas u 10. emisiji znam jednu stvar. Kulturni most ima smisla. Ima smisla kad netko prvi put čuje ukrajinsku pjesmu, ima smisla kada netko nauči novu riječ, ima smisla kada se netko nasmije jezičnoj zabuni, ima smisla kada netko odluči potražiti izvođača o kojem smo govorili. Ima smisla kada se Ukrajinac osjeti malo više kod kuće, kada osjeti pripadnost. Ima smisla kada Hrvat nauči nešto novo o Ukrajini. Ima smisla kada se dvoje ljudi susretne i shvati da, unatoč razlikama, imaju puno toga zajedničkog. Zato hvala vama. Hvala vam što ste slušali. Hvala vam što ste me pratili. Hvala vam što ste se smijali. Hvala vam što ste učili. I hvala vam što ste zajedno sa mnom prelazili ovaj kulturni most između Hrvatske i Ukrajine. Ja sam Olesija, pulska Ukrajinka, a vi ste slušali posebno 10. i ujedno završno izdanje emisije Kulturni most. 9 emisije je iza nas, ali most i dalje ostaje. Jer uvijek postoji još jedna pjesma koju možemo poslušati, još jedna riječ koju možemo naučiti, još jedna priča koju možemo čuti i podijeliti i još jedan čovjek kojeg možemo upoznati. Posebno želim zahvaliti Radio Rojcu i svim njegovim djelatnicima na povjerenju, dopuštenju da ovaj projekt ostvarim, na svestranoj pomoći i podršci, te na znanju i iskustvu koje sam tijekom ovog projekta stekla. Veliko hvala i europskim snagama solidarnosti, zahvaljujući kojima sam dobila priliku biti ovdje, stvarati, učiti i graditi ovaj mali, ali meni jako važan, kulturni most. I nadam se do sljedećeg susreta. Ali za sada, još jednom hvala vam i pozdravljam vas u ovom finalnom 10. izdanju Kulturnog mosta. Čuvajte mi se, slušajte dobru glazbu, čuvajte svoje jezike, svoje priče, svoju kulturu i ne zaboravite graditi mostove, jer ponekad je dovoljen samo jedan razgovor da dvije obale postanu malo bliže, ili dvije kulture, ili dva čovjeka. Hvala vam još jednom. Ovo je bio Kulturni most na Radio Rojcu 87.7 FM.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kulturni most je realiziran u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiran u sredstvima Europske unije. Iznesen

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: the empty lies and I found you.
1: Can you hear me?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

you've done to your arms. I know you don't care.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: I might not have cared. My head won't move.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!